0: И в своей промове вы зазначили еще до
1: конца. Tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta ulaştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях.

0: hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях.

0: husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях.

реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях.

0: И в своей промове вы зазначили еще доктор.
1: Tabi savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: І ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію організації такої високого рівня зустрічі і виступити відповідною платформою. Ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру, і ми віддані всім мирним зусиллям, які на сьогодні тривають, і за залученості американської сторони ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях.